0: Professor Wolede boyojo gan lo pa mu wa mo boyojo boyojo lo pade ba wa so fun pojo lo po de ko kian ko le
1: gbogbo eyan ara le e ku ro le ku jo meta o
0: don pa ntun so pa ntun an ki
1: bi bayi o
0: lo ro so ro so
1: e so ro so abi re kan bayi seri won ni be Victor pa ba ja bi oja e we pe e ke gbagidi
0: eyin to so
1: gbagidi n ke wo
0: tun wi tun wi
1: Victor pa ja ti o ba ja
0: da ewe ke gbagidi wo
1: ben
0: to ba dojo waju o tuma o we o tuma re fun mo ko fe fi agbare mi je ni
1: ai ro ba mi we ma
0: prof
1: e ma pe wo bo mi lori o
0: eh prof
1: e ku le gbogbo eyan
0: ba nka won lori fa pe won ku le ko da ko
1: e ku le o e ku jo meta ji jo meta o ari ra wo to jo meta kan e le ku igbadun eto wa mo tun wole de o pelu baba mi Afolabi Eko olowo ori oko yin fun jowo
0: ati da
1: o e ku le o
0: da ba kare o da you must be prof se wole inu mi si dun ma wi pe nta nso lo ban pe kon ko jabele
1: enikan
0: kan o le daye se awon kan ni kan ko jabele mo wa o ko jabele mo wa o eni ko le daye se prof yo inu mi si dun
1: abi
0: nti mo bi lo wa awon yin wa ni pe iran alabawon oju meta lo won wa ni ki won so ala won so meta awon kan ti try o to ba ya e to fa ile fa won ti o ti try e sa ma te number ni e wole number ni seju ni kolura won
1: be ni o